wa jano. Yei, yei, yei, mese na Yesu. E wo mo bro rano. Kwa tsa fu pani no. Ba wo me mo bo wa kabyo. Aba mati. Me ho ha. Me na fu.

na ni monyam so na ni monyam so ha ne tumi we no ha wonyam so da funya me so oh na ni monyam ntimi tumi hwa no biamu po